0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی رادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتە پێغەمبڵێ، بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ، بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات، و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا، ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە، و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە. ئیبن کەثیر ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت واتە لە دنیادا خوا بەگۆڕینەوە جێی دەگۆڕێتەوە بۆتان و لە دوا ڕۆژیشدا بە پاداش. ئەی بەندەی خوا بزانەکەوە، پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵلی ئەڵاهی عەلەیهی وەسەللەم دەفەرمێت: ما نەقەسەت سەدەقەتون من مال، واتە سەدەقە پارەکەم ناکات. و مانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە، بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە، وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و

0: یاریتی خۆتان بەسەر ژێر دەستەکانتان پێشەوا و سەرکردەکان شوانن بەسەر ئەو گەلەی لە ژێر دەستیاندایە و پیاوی شوانە بەسەر ماڵ و منداڵی خۆی و ئافرەتی شوانە بەسەر بەرپرسیارەتی لە ماڵی مێردی و هەروها نۆکەر و بەندە شوانن بەسەر ئەو ماڵ و سامانەی کە لە ژێر دەستیاندایە لە ماڵ و سامانی گەورەکەیان
1: فەزڵی سڵاواتدان لەسەر پێغەمبەری خودا صلی الله عليه وسلم.

سنتەکانی ڕۆژی هەینی یەك زوهاتن بۆ مزگەوت دوو خۆششتن کە سنەتێکی موەکەدێ و هەندێ لە زانایان پێیان وایە واجبە و خۆ بۆ خۆشکردن و سەرچەوەرکردن بازەیت سێ پۆشینی پۆشاچی نوێ چوار نزیکبوونەوە لە ئیمام پێنج زۆر سڵاوەتدان لە پێغەمبەری خودا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم شەش خوێندنی سوورەتی ئەلکەهف هەر کەسێ ڕۆژی هەینی سوورەتی ئەلکەهف بخوێنێ نوورێکی بۆ دادەگیرسێ بە ئەندازەی نێوان هەردوو جومعەکە

کە فەرموودەکا بوو هورەرە بۆمان دەگێڕێتەوە و ئیمامی بوخاری و مسلیم بۆمان ڕیوایەت دەکات. دەفەرمێت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام فەرمووی: بەینەما ڕەجول یەمشی بیطەریق. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام فەرمووی: جارێکیان پیاوێک بە ڕێگەدا دەڕۆیشت، وەجەدا غوسنە شەوکین عەلە تەریقی، لە ڕێگەکەدا بینی لق و چڵ و هەروەها شتی لەو دارانەواتە لق و چڵی درکاوی لە ڕێگەدا بینی. فەخەرەه، ئەم پیاوە هەستا ئەم ڕێگەیەی پاکردەوە، ئەم پیاوە هەستا ئەم درک و داڵ و چڵوشتانەی کە ڕێگەکەی ناڕەحەت کردبوو، ڕێگەکەی گرت بوو، بووە مایەی زەحمەت بۆ خەڵکی، ئەم پیاوە ئەو دار و چیلکە و درکوشتانەی لابرد لە ڕێگەکەدا. بۆیە فەشەکەر الله له فەغەفەر له، خوای پەروەردگار لە پاداشتی ئەم کاری ئەم ئینسانەدا دیارە سوپاسی دەکاواتە، لێی ڕازی دەبێت و هەروەها لێی خۆش دەبێت. لە هەندێ ڕیوایەتدا کە لە ڕیوایەتی ئیمامی مسلیمدا خوای لێی ڕازی بێت، دەفەرمێت ئیمامی مسلیم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق. پیاویک دای برگیک دا روشت، لم رگا دا چلو پوپی داریک در چوا رگا که گرتوا. فقال، پیاوک دلی: والله لأنحین هذا عن المسلمین. سوین بخوا، من ام چلو پوپی دارو درختا کە ڕێگەکەی گرتووە و هاتۆتە پرژ و پۆپی ئەم دارە بڵاو بۆتەوە بەم ڕێگەدا، من لێی دەکەمەوە و لای دەبەم بۆ ئەوەی ڕێگەی هاتوچۆی مسلمانان ئاسان بێ. لا یؤذیهم، لەبەر ئەوەی عەزێتی مسلمانان نەدا، بۆ چونکم زۆرینەی کات ئەو دارە، ئەو درەختە کە چلوپۆپی ڕێگەکەی گرتووە دوور نییە، یعنی کاتێک کەسێک بەوێدا دەڕوا بچێت بە چاویدا، چاوی کوێر بکات، عەزیەتی بدات، ژیانێکی ناڕەحەتی و کولەمەرگی و ئینسانە دروست ببێت، بارحاڵ یاخود خەڵکێک ببێتە مایەی لە کاتی هاتوچۆدا ببێتە مایەی مەینەتی و ئەرک و ناڕەحەتیەکی زۆر لە ڕێگەی ئەم ڕێبواران و هاتوچۆکەرانەدا، بۆیە ئەم پیاوە هەستاوە ئەم کارەی ئەنجامداوە و پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاة و سەلام: فەئودخیلە الجەنە. خوای پەروەردگار لەبەر ئەنجامدانی ئەم کارە خوای پەروەردگار ئەم پیاوی خسۆتە بەهەشتەوە. لە فەرموودەیەکی تردا کە ئەبو هوریرە دەیگێڕێتەوە، دەفەرمێن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام فەرمووی: لەقەد ڕەئەیتو ڕەجولەن، بەڕاستی من پیاوێکم بینی، یەتەقەلەبو فی الجەنەتی، ئەم دیودی و ئەم سەر و ئەوسەری دەکرد لە بەهەشتدا. واتە کەسێک ئەهان لە شوێنێکی خۆش دابێ، لە نێو سەوزاییەکی خۆش دابێ، کاتێک ئەگەر خۆی بۆ خۆی ڕابکشێت لە نێو سەوزاییەکەدا، خۆی ئەم دیودیو بکات، خۆی ئەم دیودیو پێ بکات، یاخود هاتوچۆ بکات لەو شوێنە خۆشەدا وەکو پیاسەیەک و وەکو بەسەربردنی کاتێک. دەفەرمێت پێغەمبەری خوا: من پیاوێکم بینی لە بەهەشتدا هاتوچۆی دەکرد بە سەبەبی ئەوە چوو بووە بەهەشتەوە، فی شەجەرەتین قەتەعەها فی ظەهری الطەریقی، لەبەرەوەی دارێکی بڕیبوو، ئەم دارەی بڕیبوو لە سەر ڕێگەیەکدا، ئەم دارە چلوپۆپی دەرکردبوو، بوو بۆ مایەی مەینەتی و ناڕەحەتی بۆ خەڵکی. کانت تؤذی الناس، خەڵکی عەزیەت دەدا. ئەم پیاوە خوای پەروەردگار لەبەر ئەنجامدانی ئەم کارە دەیخاتە بەهشتەوە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام دەفرمی: من بینیومە لە بەهشتدا ئەم پیاوە هاتوچۆی کردووە. دیارە فەرموودەکە سەحیحە، لە سەحیحی بوخاریدا و هەروەها لە صحیحی ئیمامی مسلیمدا خوالیان ڕازی بێت، فەرموودەکەیان گێڕاوەتەوە. بەرحاڵ لێرەدا ئێمە لەم فەرموودەدا چی وەردەگرین؟ خۆشەویستان لەم فەرموودەدا ئەوە تێدەگەین کە ئینسان دەبێ هەمیشە هەوڵ بدات ئەو شتەی، ئەو کارەی، ئەو حاڵەتەی کە مایەی مەینەتی و ناڕەحەتیە بۆ مسلمانان، دەبێت هەوڵ بدات لای ببا، دەبێت هەوڵ بدا نەیهێڵێت، بەتایبەتی لە ڕێگەوبانی خەڵکیدا، لە ڕێگەی هاتوچۆی خەڵکیدا، لە ڕێگەی ئیشوکاری خەڵکیدا. مادام ئەو کەسانەی بەوێدا دەڕۆن تێدەپەڕن لەو شوێنەوە، لەو کۆڵانەوە، لەو جادەوە، لەو فەرعەوە، لەو جێگەیەوە دەڕۆن، دەبێت تۆ چ جای ئەوەی کە نابێ بەدەستی تۆ مایە ئیشێک بکرێت، کارێک بکرێت،
ڕێگەیەک بگیرێت کە بە سەبەبی تۆ بێت، چه جای ئەوە نابێ ئەوە بێت، دەبێت هەوڵ بدەی لاشی ببەی. دەبێ ئەگەر چلوپۆی درەختێکیشە، دەبێ هەوڵ ئەو چلوپۆپە ببڕیت کە مایەی ئەوەیەکەوە سەری ئینسان لێی دەدات، ئینسان دەچێ بە چاوی ئینسانە، ئینسان کوێر دەکات، ناڕەحەتی دەکات. دەبێت لە ڕێگەکە دووری بخەیتەوە. کەوا بوو ئێمە لە ئیسلامدا، ئێمە لە دینی خوای پەروەردگاردا وا فێر دەکرێن کە جۆر و شێوازی مامەڵەکردنمان لە نێو خەڵکیدا بە شێوازێک نەبێ دەرەوەی کەوا خۆمان ئیسلامەتی دەکەین و تر حەقی شتێکی ترمان نەبێ. ئەوە تا خوای پەروەردگار پیاوێک دەخاتە بەهەشتەوە لەبەر ئەنجامدانی کارێکی لەم جۆرە، لەبەرەوەی ڕێگە بۆ مسلمانان پاک دەکاتەوە، لەبەرەوەی ڕێگەی ڕۆشتنی مسلمانان ئاسان دەکا. پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، بینی و مەلە بەهەشت داهاتوو چۆی کردووە؟ ئەمەش عەمەلە و کردەوە هەڵسوکەوتەکەی بووە. ئەم عەمەلە ئەگەرچی عەمەلێکی کەمە، بەڵام پاداشتێکی زۆر گەورەیە. ڕەحمەتی خوای پەروەردگار زۆر زۆرە خۆشەویستان، بەخششی خوای پەروەردگار زۆر زۆرە خۆشەویستان. کەوابوو دوور نییە پیاوێک، ئەها لەبەر چی؟ لەبەرەوەی ئەم پیاوە ئەمەندە لە دەسەڵاتیا هەیە، ئەم پیاوە ئەمەندە لە توانایدا هەیە. کاتێک دەتوانێت ڕێگەی ڕۆشتنی مسلمانان پاک بکاتەوە، تەنها لەبەر خاتریەوە خوا بیبەخشێ. ها لەبەرەوەی ئەم پیاوە ئەوەندە دەسەڵات و توانای هەیە. بۆ نمونە، دوور نییە، ڕەحمی خوای گەورە زۆر فراوانە. بەرحاڵ بە شێوازێکی عام هەموو کەسێک کاتێککە کارێکی لەو جۆرانە بکات، ئەمە بەڕاستی جێگەی بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوای پەروەردگارە. ئەها دینی ئیسلام چۆن هەڵمان دەنێت جۆرە کارێک بکەین؟ بە شێوازێک مامەڵە لەگەڵ یەکتریدا بکات ئینسانەکان، بەڵام بەداخەوە ئینسانەکان ئەمڕۆ قاڵبی ئینسانیەتیان تێکداوە و لە ئینسانیەت دەرچوون و بە ئەو پەڕی شێوازی زبری و ناڕەحەتی و ناخۆشی مامەڵە لەگەڵ یەکتریدا دەکەن. ها پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەمرمان پێدەکات بەو شێوازە، نەحی الئەذا عن طەریق المسلمین، پاک بکەرەوە، لا ببە ناڕەحەتی لە ڕێگەی مسلماناندا. وریاییمان پێدەدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەوەی حەزرمان پێدەدا، بە حەزر و وریاییەکی زۆر گەورەش لەوەی کە عەزیەتی مسلمانان نەدەین ئەگەرچی لە کاتی ڕۆشتنی ڕێگەوبانیشیاندا بێ. بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێ: من ئەذە المسلمین فی طروقهم وجبت علیه لعنتهم، هەر کەسێک مسلمانان ناڕەحەت بکا لە ڕێگەوبانەکانیاندا، ئەوە لعنەتی ئەو مسلمانانە لەسەر ئەو کەسە واجب دەبێ. کەوابوو خۆشەویستان، تۆ ئەو شوێنەی کە ڕێگەی خەڵکیە، ئیتر پێویست ناکا بە مبەڕیری نادروست و بە کۆمەڵە حەقدانێک بە خۆت و هەروەها بە کۆمەڵە هێنانەوەی بەڵگەیەک، وەڵا من ئەمە بەم شێوازە مافی منە و بەو شێوازە مافی منە و ئەمە حەقی منە و ئەمە سنووری منە و ئەمە ڕێگەی منە و ئەمە ڕێگەی فڵانە کەسە و خۆ ئەو بۆ لە ڕێگەی خۆیەوە هاتوو چۆ ناکا. ئەو شوێنەی کە ڕێگەی هاتوو چۆکردنی مسلمانانە، مافی ئەوە نییە هیچ مسلمانێک کە ڕێگەی بگرێ. کەوابوو بارحاڵ بەڵگە زۆرە لەسەر ئەوەی کەوا دەربارەی ئەوەی کە ئینسانی مسلمان هەوڵ بدات ڕێگە لە مسلمانان نەگرێت، ڕێگە لە مسلمانان نەگرێت. ها پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرموودەکەیدا فەرمی: ئیاکم والجلوس علی الطرقات، دەخیلە ئێوە لە ڕێگەدا دامەنیشن، دەخیلە لە ڕێگەی خەڵکدا دامەنیشن، لەسەر ڕێگەدا دامەنیشن، لەم سەر ڕێگەدا. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی: خۆ ئەگەر هەر دانیشتن حەقی ڕێگە بدەن، یعنی ئاگاتان لەم چەند شتە بێ، یەکەم لەو شتانە یعنی خەڵکێک کە بەوێدا دەڕواتۆ لەبەر دەرگایەکدا لە شوێنێکی هاتوچۆی خەڵکدا دانیشتوی، خەڵکێک سڵاو لێ دەکا، ئەم دێ سڵاو دەکا، ئەو دێ سڵاو دەکا، ئەو دێ سڵاو دەکا، جوابی بەرەوە، وەڵامی بەرەوە. ئەگەر تاقەت و توانای جوابدانە و وەڵامدانای سڵاوت نییە، لەو ڕێگەدا دامەنیشە. مەڵێ ئەمە چی بوو؟ خۆمێشکمان تەقی ئەمەندە سڵاویان کرد، مێشکمان تەقی ئەوەندە سەڵاویان لێ کردین، ئێتۆ لە ڕێگەیەکدا دانیشتووی ئەو خەڵکە سڵاو دەکا. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: ئەگەر لە ڕێگەیەکدا دانیشتون سڵاویان کردون لێ کردن، ئەوە ئێوە مافی ڕێگە بدەن. مافی ڕێگەدان چییە؟ وەڵامدانەوەی سڵاوە. پاشان چاوتان بگرن بە ڕێگەیەکدا، تۆ لە جێگەیەکدا دانیشتووی، ئەم جێگە ڕێگەی هاتوچۆکردنی خەڵکە، کە ڕێگەی هاتوچۆکردنی خەڵکە یعنی چاوت دا بخە، چاوت بگرە، لەوێدا ممکنە تۆ لە کۆڵانێکدا دانیشتی بێتی، لەم کۆڵانەدا چەندە خەڵکی ماڵی ئەو شوێنە بەوێدا تێتە بەڕێ، عەلاگەی پێیە، پێداویستی پێیە، شتومەکی ماڵی خۆی پێیە، بەرحاڵ تووشی حاڵەتێک بۆ سەیری ئەو خەڵکە مەکە. سەیری ئەوە مەکە فڵانە کەس بزانی چەند عەلاگەی بەدەستەوەیە، فڵانە کەس بزانی ئەوە کەی لەگەڵدا هاتەوە بۆ ماڵەوە، فڵانە کەس ئەوە بزانە بۆ نمونەم ئەوە کەی دەردەچێ لە ماڵ، سەعات چەند دەردەچێ و سەعات چەند دەگەڕێتەوە.
اما براستی لصفتو لروشتی انسانی مسلمان نیا. اما کمالا ادبی که کمالا روشتی که جوان ام اسلام فرمانده که با اما بمشوازه حل سکوتو معامله بکنی لگل یک تری دا. کات یک لشوین یک دادانش توی او شوینه سر رگه او شوینه جگه هاتو چو کردنی خلکا وکو عرزمان کردن خلک یک صلاو دکا ولان بره و ولان بره و و هر وحال لویدا خلک یک در روان امن ده سیری خلق مکه باویدا سیری اشوکاری خلق مکه سیری او مکه بزانه خلق خریکی چی و خلقی خریکی چی نی خو جاسوز نی که کتو خو استخباراتو و هر وحا بردنی حوالی املاولای خلق نی بو املاولا اما کارکی ناروایا کارکی حراما آفرتان بویداتی پردکن لگر رککو درون یعنی سیری مکم آفرتا قرب سرا پیش اوی بگات لایتو بصد متر تو سیری که حتا وکو لیش در رد بی بدیوی اولاش دا او ریبود دیتی و سیری دا که صد متر تریش دی وازی لی بینا کاکا او انده سیری مکا حراما بوشی وازی سیر کردنا پیغمبر دا فرمی علیه صلات و سلام ما فی رگا بده سیری خلق مکا کسی واهب و توی ولای برگه یک دار روشتوم لگر رکه که روشتوم امن ده وجب پیاو تاقم پیاو دانشتوه یا امن ده تاقم آفرتان بتایبتی لهندی گر رک ده لهندی شوین ده لهندی مال ده لهندی لادی ده لهندی جیگه ده امن خلکی که زور بده دانشه لگر رکه کان ده سیرکی او خلکی بویده ده رواز زلامی واهب و توی ولای خریق بو یعنی لطریقان ده لشرمان ده خریق بو یعنی سرسم دمو بکوم خلکی که یعنی ادبی هیا خلقی که بش بشرم خلقی که حیا حرمتی تی دایا نشانه اونیه یعنی خلقی تر حیاتی یعنی ناخر یعنی ام خلقانم بس منو زور لعنی ادبی انتی دایا خلقی سیری شیب که فقیر لوانی نتوانی برو بر ریگ دا برحال اما پیم او کو ارکو واجباتی مسلمان پیویستا ما فی ریگ بدین پیویستا ل ریگ دا یعنی کمالش تی کی دایا اما آگاداریم حالتانه بینه ما مشجاری پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام پاشان خوشویستان پاکردنوی ریگا اما زور بر راستی ام خیر مندگا زور توشی خیر دبینو خیر بده زینین ها پیغمبری خو علی صلات و سلام ام انسان خوالی خوش بوله بروی ریگا گی پاکردو تو یعنی کات یک تو دبینی ریگا یک یعنی بزماری تیدایا ریگا یک شوشی تیدایا ریگا یک درکو یعنی دارو چیلکو چوالی تیدایا ریگا یک آسنی تیدایا ریگا یک بردی زوری تیدایا بردی گوری تیدایا یعنی پاکردنوی ام ریگانه براستی اما صفتی کی مسلمانانه و روشتی کی شارستانیانه پیغمبری خواه علیه صلات و سلام پیش 1432 سال لمو پیش ام فرموده فرموه پیغمبری خواه علیه صلات و سلام اما فرموده پیغمبری خواه استا که ملگا کانیم سرزوی باستی پاک و خواهنی و پارستنی جینگو و هروها جینگ پارزی و رگه با او پارزی لی اروپا دا استا او خلق وافیر کراوا او شتی پیتی او خواردنی که دی خوا او شتی که شتی که فرید دا دریت یعنی سیری کم انسان فرینا دا تسرجادکا توری نا دا تسرجادکا و بجی بیاله یعنی سطح

بکە یەکجار خراپەکی لەگە بکە سبحانەڵە تێوەردەنی دەرە پیاوەکە بە حەواتم خێرم لە تۆ نەدیتێ بزانە بە حەواتم عکوف بە حەواتم خێر لە پیاوەکە نیتە یانی وەکو دەبی یعنی قابل پیاوە چاکەتەکی بە چاکەیەکی بەرامبرت نەبوو زابڕاستی بە ئەم خاڵە زۆر دڵی پیاوەکەت بریندار دەکات کە بڵێ هیچ چاکەم لێت نەدیوە ئەمما ئەگەر تۆ بە بەردەوام چاکە و پیاوەتی و ئەخلاقە جوانەکانی پیاوەتێکت شەهامەت و گرانی پیاوەتێکت سەخاوەت و ڕێز و حرمەتی پیاوەتەکەت ڕێزگرتنی پیاوەکەت لە بۆ کەس و کاریت و بۆ دایکت بۆ باوکت بۆ برایەکانت بۆ خوشکەکانت ئەوانەی بەبیر پیاوەکەت بینیەوە بەڕاستی دڵی خۆش ئەبێت بەڕاستی حەز دەکات تۆ قسەی بۆ بکەی وە گوێشت بۆ شل دەکاتن و هەستیش دەکاتن کە ئەو چاکە و پیاوەتیانە بزر نەبووە زا بەڕاستی بۆیە خوشکانی بەڕێزم ئەبێ ماهیر و زیرەک بن ئەبێ بلیمەت بن ئەبێ بزانن چۆن مێردەکانی خۆیان وەدەکەن کە گوێیان لێ ڕابگرن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان گوێیان بۆ شلکەن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان بتوانن لە ماڵێ حەز بکەن دانیشتن و هەر تەمەنانەکەن ڕاکەن و بستنە دەرێ و لەبەر ئەوێژنەکان نەزانن دوو قسەی خۆشیان بۆ بکەن زا سوبحانەڵە عادەتی ئینسان وایە ئەگەر دانیشتنەکان و قسەکان هەر گلەیی بوون دانیشتن و قسەیەکان هەر پرت و بۆرە بوون دانیشتن و گلەییەکان هەر مەتاڵی بوون بەڕاستی تۆ لەو مەجلیسە بێزار دەبی بێزار دەبی بێتاقەت دەبی تۆ ماندی بەخۆت لە دەرێ تۆ هیلاکی لە دەرێ دەی تۆ ماڵێ تووشی کۆمەرە گلەیی و نەق دەبی تۆشی کۆمەرێک مطالبات و پێویستی دەبی ئەومان بۆ بکە ئەومان نەقستانە ئەومان دەوێ بەڕاستی ئەو کابرایە مەلەل دەیگیری ئەو کابرایە بێتاقەت و بێهێز دەبیتن ئەسڵەن نەتوانی تۆ هێز و تااقەتی بدەیتێ بەڵکو هێز و تااقەتی لێستاندەوە کۆ قسەی ئینسانی دوو زۆرە هەندە زۆر قسە هەنە سوبحانەڵە ئەوەی تااقەت لە قەلب هەیە لێ دەستینی هەندە قسەش هەنە سوبحانەڵە تااقەت و وزەت دەدەنێ ز ئافرێت خوشکانی بەڕێز ئازیزان ئێوە فێر بن چۆن وزە و تااقەت دەدەنە پیاوەکەی خۆتان چۆن وزە و تااقەت و هێز و توانە دەخەنە ناو دڵی پیاوەکانتان بەچی بەوەی کە ئەو مەوزوعانەی کە باس دەکەی لەگەر دڵی بگونجێ لەگەر میزازی بگونجێ لەگەر خۆشیوی بگونجێ نەک ئەو مەوزوعانەی کە باس دەکەی ئەسڵەن ئەو ڕچیان لێ ببتەوە یان دڵی پێتولبی یان لەبەری هەرێ جا خۆشەویستانم ئافرەتانی خۆشەویست بەڕاستی ئەبی ئێوە ماهیر و زیرەک بن چۆن بتوانن مێردەکانتان ئێوەی خۆشتر بوێ چۆن بتوانن مێردەکانتان هەرچت دەوێ بۆت بکە ئەگەر ئەتوو بەوەفا بووی هەموو جارێ زوو بە زوو چاکەکانی مێردەکەت ئەگوتەوە دەوەڵڵی هەرچی بۆ ئەو مێردت هەرچی ئەو مێردت بۆت بکە پێی خەسار نییە بەڵکو دڵیشی پێخۆشە و حەزیش دەکاتن و هەروە کەیفیشی پێدێ بەڵکو نەک ئەوە تۆ تەشجیع دەکەی کە یارمەتی زیاتر بدا تۆ تەشجیع دەکەی کەوا زیاتر چت پێویستە بۆت بکە تۆ تەشجیع دەکەی کە هەر مەتاڵی بێکت هەیە بە زووترین کادلۆت جێ بەجێ بکاتن جاخۆشکانی بەڕێزم بۆ خۆتان عاقڵ و ژیر بن بتوانن دڵی مێردەکانی خۆتان بۆ خۆتان ئەسیرکەن تاکو هەموو قسەیەکی خۆش و بەتام و بەلەززەت پێکەوە بکەن تاکو دیدار بەخوای گەورەم سپاردن وەسەلامو عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بەسەر هاتەکتان لە باز دەکەم و کۆتایی پێدەنیم لەوانە تاخیرم کردبن. تەلەفۆنێکیان لەو کردم گوتیان مامۆستا جەنازەیەک لە فلانە جێگای هەیە ئەگەر بێ بیشەوە. کە چۆن خانێکە خانێکی زۆر زەخم بوو، خانێکی زۆر گەورە بوو، دیارە ماڵەکە دەوڵەمەند بوون، هەبوون بوون، خوا پێداو بوون. ئەمیش گوتم کات جەنازەکە، گوتی ئەوەتە لەو ژوورەیە. کە چۆن ژوورێک بوو، حەمام بوو، تەبان حەمامەکە سێ بە سێ بوو، ئەوەندە گەورە بوو، بانیۆی تێدا بوو، یانی شتی زۆر فاخری تێدا بوو. گوتی ئەمیش گوتم چێ هەیە لەگەڵم بشوا؟ گوتی کابرا، گوتی ئەگەر دەیشۆی بەتەنێ بیشۆ، ئەگەر نا کەس نیە لەگەڵ بشوا. گوتی ئەمیش گوتم کاکە آخە بەتەنێ ناشورێ. گوتم بەتەنێ ناشورێ، من بەخۆم پشتم تەواو نییە، کەسە کە بیارمەتیم دا. گوتی ئەو کەسە فلیپینی لەگەرە خۆت بە. گوتم ئاخە ئافرەت کو دەبی بێ بابت بشوا؟ خۆ ئەولاتر ئەتووی بێ بابت بشوی، سنەتە یانی لە ڕووی شەرعەوە. گوتی محاسەبەی سنەت لەسەر مەکە، ئەگەر دەیشۆی بیشۆ گەنا بڕۆ بەجێ بێ لە تەلەفۆن لەبۆ یەکە چی دەکەین. خۆ حەقی خۆم بوو بەجێ بێڵم، بەڵام لەبەر ئەجر و پاداشەکەی کە ئەو ئەجر و پاداشە لە شوتنی مردی هەیە. گوتم بالا قیسمت لەوێن دەرێ خەڵکانێکی ڕاوەستا بوو، گوتم چێ ئامادەیە بێ ئەو جەنازە لەگەڵم بشواتەوە. گەنجێک کات گوتی ئەمن دەمامۆست. چووینە ژۆرێ و لەناو بەتانی لودرا بوو. تەبەن ئەو یلۆتان باس دەکەم فیلم نییە، حیکایەت نییە، وەڵاهی بەو چاوانەی خۆم دیتم کە بەتانیەکەمان هەڵدا و کردمەوە بەتانیەکە چ ببینم. کابرایەک لەناو بەتانی لودرا بوو، هەموو دەم و چاوی مێرستان بوو. وەڵاهی لە کونی کەپووی، لە کونی جێی مێرستان داهات و دەچوو. زل چیم دڕان تەماشام کە هەموو قەلبی مێرستانە. ئەوە چییە خوایە؟ کو بیشۆم ئاخر، ئەوە کو دەشورێەوە؟ مەجبور ئەوەی کە لەگەڵم گوتی مامۆستا چی لێ بکەین. گوتم بڕۆ ئەو بانیۆم لۆ پڕکە. بانیۆیەکەمان پڕ کرد، 2000 لەناو بانیۆمان ناو هەڵمانی هاتا ئەو مێرستانێککە هەبوو ناو جسمی لاشەی هاتە دەرێ 2000-3000 هەتا خاوێن بۆ ئەو دەشوشتمانەوە. بەڵام زۆر لێم بووە مەرەق. دەبی ئەو کابرایە چی کرد بی خوای گەرە ئەو مردنەی وا مراندیتی؟ دەبی ئەوە تۆڵە و ئینتیقامی چ بی خوای گەر و ئینتیقامی لێ دەکاتەوە لە دنیایە؟ هێشتا لە قیامەتیش مایە. پاش ئەوەی کە جەنازەکەمان شوشت و کفنمان کرد، زۆر لێم بۆ مەراق. هەستام یەک دوو ڕۆژ پاش تازێ چوم لەو منتقەی پرسیارم کرد لەو کابرای کە مرد بوو. گوتم چێ ئەخبار و سۆراخی جیرانەکان؟ گوتیان وڵای مامۆستا پرسیار و سۆراخی ئەو کابرایە مەکە. منش گوتم لۆ؟ گوتی کابرایەک بوو، نەخوای دەناسی، نە نوێژی دەکرد، نە عیبادەتی دەکرد. گوتم ئەو مردنەی ئەو کەسەی نییە، ئەو کەسە نابی بەو شێوازەی بنێ، ئەوە مردنیوانن، ئەو عەچیدیەوان. بەڵام ئەوە شتەکی غەریبی هەبوو، دەبی بزانم. یەکە چیان گوتی، گوتی وڵای مامۆستا نازانم، بەس ئەوەندەی دەزانم شەوەکی جەمالە دەنگە دەنگی بوو کە هاتین دەرێ تەماشام کرد. ئەو کوڕە، ئەو پیاوە بابی اختیار بوو لە بابی خۆی، بە ماسیحی لە بابی خۆی دا، بابی خۆی بەو شەوەی دەرکردن. گوتم تۆ ئەوە گەیشتمە نەتیجەکەی، ئەوە ئینتیقام و تۆڵەی ئەوەیە خوای گەورە لێی دەکاتەوە. ئێستا ئەو هادەی مرێ، ئێستا کوڕەکە لێی بێ منەتە بەو شێوازە دەشورێتەوە. هێشتا ئینتیقامی کوڕەکەش مایە، ئاگاتان لێبی و نبی و انتقام لە دوویەک دەڕوە. یعنی کە ئەتوو تۆڵە و ئینتیقام لە بابت دەکەی و یەکە چدیش تۆڵە لە تو دەکاتەوە، کوڕەکەی تو دێ تۆڵە و ئینتیقامی لە تو دەکاتەوە. ئاگامان لە خۆمان بی، ئەوانە دەرگای خێرن وەکوو باسمان کرد لە دەستە خۆمانی نەدەین. ئەوانە گەورایی و نیعمەتن خوای گەورە بەمەی بەخشی، قەدریان بزانین و ڕێزیان بزانین، چونکە ئەمە بەوانە گەورەین، بەوانە سەربەرزین لە دنیا و لە قیامەت. زا بە ئومێدی ئەوەی بتوانین قەدریان بزانین لەو ڕۆڕا، ئەگەر هەر یەک لەما هەر یەک لەمە دڵیانمان عادز کردێ بچین دڵیان چاپ بکەینەوە. ئەگەر دڵیانمان شکاندیە بچین بە قوربانی دڵەکانیان بین، بچین پێیان ماچکەین، بنی پێیان ماچکەین، چونکە ئەوانە وەکو پێغەمبەری خوا دەفەرین بەهەشت لە بن پێی داکانە، بچین بن پێیان ماچکەین بە ئومێدی ئەوەی خوای گەرەوە بەهەشتمان بداتێ.

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزە خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزە خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆ نامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی